0: This is more than a train. It's a hospital on wheels and a lifeline for Kazakhstan's most remote communities.
1: Әр жаңа станцияға келгенде жүйкеміз жұқарады, себебі не күтіп тұрғанымызды алдын ала білмейміз.

0: It's the middle of winter. The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in more than a year. Normally accessible by dirt roads, the community has been completely cut off by heavy snowfall. Leading the team of doctors on board the train is Chief Medical Officer Dr. Aynur Yiginbayeva.
1: Сол үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жанандай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting up to 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағыдай
2: қан тапсыра ма? Мача.
3: Мача.
1: Очень даже, ну, работа идет прям активно, народ хорошо идет. Что, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Вот, а жахаль пустой, каза, а жахаль кидет, Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденных, пожалуйста, можете.
4: Бас, аяғым, бас, бас, басаңыз баяқты. Үйге барған кез, родоно шыққан кейін жоқ болсыздар ба?
5: Бізде не жоқ.
4: Педиатр жоқ деді.
1: Окулист тоже бүкіл несі бар.
6: Сонда аманыз.
1: Келесі бізде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кейін бағана айттым, ар жақта ЭКГ-дан кейін осы жаққа келеді кардиологқа.
7: Жоқ. Мен мына жамбасымды түсіп көрейік, а?
8: Жамбасыңызды қай жер, не болды?
7: Мына жерге сынған мына жамбасым.
8: Қашан сынған?
7: 7 жыл бұрын.
1: Пойызды негізі енді 8 ай жүріп келатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым. 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін, шыдай аламын ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.
0: The train hospital is operated by 27 medical

0: professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Aydana Tastanbekova is a cardiologist. This is her first time aboard the train.
1: Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
2: Құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары, сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен бізді қарсы алып жатырсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: ұста, маңдайың ұста. Бір қолың маңдайың, бір қолың қолың ұста.
1: Келші.
0: Аға.
1: Кел.
0: Тоқта. Екі, бірақ тісі бар. Ойбай. Ерді, кедесің бірді. Қалсы берсен ағам, түтірей қалсы бермейсің ба? Жүрсің ба? Қандады жағалап жүре ма?
2: Жағаланы түргетіп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады,
2: бәрі?
0: Ембектейді ма?
2: Yeah, ембектейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бере салшы.
3: Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірет.

0: и қаралмай жатыр.
1: The train has now been traveling across the country for months.
2: Армысыздар, қадірлі Асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
3: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, келіңіздер. Есігіміз ашық.
4: Саламатсыз. Окошкаға келеміз. Мұн жаққа апай.
1: At their next stop, a small village, an emergency patient has arrived.
3: Жоқ, астырма просто. АВР кішкене қисық болып тұр да. Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердца провести.
5: Так, литра глицерин под язык. Сейчас бери салаги, надо, чтобы боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
3: Не, Гульзат? Зил пара на жерде мен кабинетінде шасақтан 4 таблет 75. Сол қырыңызбен 4 таблетка, су, стакан су. ОКС подозреваем. Жектің этот острокоронарный синдром, жедел коронарный синдром. Себебі кеудесі ауырып жатыр, түннен бастап ауырып жатыр екен. Скорая шақыра берейік. Как? Айта салыңдаршы, жазылып тұрған шығар?
6: Жоқ, жазылған жоқ. Абай қаран 6 енді.
3: 63 жылға. 63 жылға кәдімгі сіздер. Қорайды мынау үшпен.
7: Это поздное состояние, надо вести срочно в центр ЧКВ, это через кожное вмешательство.
8: Для жизни это могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
3: Пожалуйста, уже билет главврача к туалету заедет.
8: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациента, у нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
1: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. The staff and crew on this 8-month medical mission have forged a strong bond.
3: Не был возьм, да? Mm-hmm. Почти готова.
1: After treating an estimated 100,000 patients, tomorrow they're heading home.
3: Бүгін соңғы отырыс осы коллективта. Бірақ көз ашып жұмғанша 8 ай деген жаңдай. Тез ұшып өтті.
1: Dr. Yegin Baeva says she'll leave with good memories, but she's not sure if she'll come back for a 5th year. Staffing remains a challenge every year. Despite a $2,000 monthly salary, well above the usual pay for doctors in Kazakhstan, few are willing to make the sacrifice this life on rails demands.

соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.

0: просто все вспомнила. Сон бәрін еске алып, көзіме жас келіп отыр. Возможно, қайтып келмеймін деп енді кетіп бара жатырмын негізі. Бірақ та халыққа, халық мысалы үшін бізді күтіп отыр, қарап отыр.
1: Кім екеуміз?
0: Больше всего поездарный даусын, наверное, да? Шучу. Поездан кетем дейтін, я ой бар. Былтырда шықпаймыз дедік, бірақ шықтық биыл. Енді биыл да соңғы жыл деп енді айтып атырық. Бірақ енді андай ғой. Шақырса көреміз деп.
2: After months of hesitation, Chief Medical Officer Dr. Yeganbaeva has decided not to embark on a sixth mission. She's opening her own clinic in Astana to stay close to her daughters. Dr. Bayetova, the pediatrician, has joined a state clinic in the north of the country. But cardiologist Dr. Tastan Birkova has decided she'll be on board when the train sets off on its next mission to bring life-saving care to some of Kazakhstan's most remote communities.
3: From breeding heat-resistant coral in Palau to thickening clouds in Australia, 101 East investigates if new technology can buy time in the fight to save coral reefs in a rapidly warming world.
4: Hopefully our corals will be able to withstand the heat.
3: Reef Rescue on Al Jazeera.
5: In every story, truth is priority. Facts emerge in fragments. Events change in an instant. Every image is reviewed. Every detail examined. Because accuracy is everything. Beyond the headlines, providing context, insight, and meaning. Seeking balance in every narrative we cover. Al Jazeera, from the front lines to the newsroom to you.

0: It's the middle of winter. The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in more than a year. Normally accessible by dirt roads, the community has been completely cut off by heavy snowfall. Leading the team of doctors on board the train is Chief Medical Officer Dr. Aynur Yiginbayeva.
1: Сол үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жаңағындай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting up to 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай
2: қан тапсыра ма? Мача.
3: Мача.
1: Очень даже, работа идет прям активно, народ хорошо идет. Может быть, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Вот тұрда, ар жақ әлі пустой, қаз ары қарай кетет бар. Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденных, пожалуйста, можете.
4: Бас, аяғым, бас, бас, басаңыз баяқты. Үйге барған кез, родоннан шыққан кейін жоқ па сіздерге?
5: Бізде не жоқ. Кім жоқ?
4: Педиатр жоқ деді.
1: Окулист тоже бүкіл несі бар.
6: Сонда амансыз. Сол жоқ.
1: Келесі бізде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кейін бағана айттым, ар жақта ЭКГ-дан кейін осы жаққа келеді кардиологқа.
7: Жан басым тап шүкірігі.
8: Жан басыңызды қай жер, не болды?
7: Мына жерге сынған мына жан басым.
8: Қашан сынған?
7: 7 жыл бұрын.
1: Пойызды негізі енді 8 ай жүріп келатыр. Ал біз бірінші келдік, шынына керек енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар, кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін, шыдай аламын ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.
0: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Aydana Tastanbekova is a cardiologist. This is her first time aboard the train.
9: Положение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
1: Құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары, сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен міне бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз.
10: біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: бүкіл почти мен каждый тоқтаған станцияның бүкіл жердің, в общем, жаяу ауылын бәрін полностью қарап шыққанмын негізі. Даже асфальт жоқ жерлер бар ғой бізде. Асфальт қатын топырақ. Сол топырақтарда жүрген мен. Деп бәрін ойланып жүрім.
1: Overnight, snow blanketed the village and then turned to ice, making the roads treacherous. Chief Medical Officer Dr. Yigin Biver has been fielding calls all morning from families who do not want to risk visiting the train hospital. The local nurse has arranged for transport so that the doctors can make house calls.

0: қолыңызда, маңдайыңызда. Бір қолың маңдай, бір қолың қолыңызда.
1: Кел.
0: Аға.
1: Кел.
0: Тоқта. Екі бірақ тісі бар. Ойбай. Тірек кетесің бе? Қалси берсін ағам. Тірек қалси бермейсің ба? Жүрсің ба? Қандай да жағалап жүре ме?
2: Жағаланы түрігіп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады, бәрі? Ембектейді ма?
2: Иә, ембектейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бере салшы. Қандай проблема болған кезде? Бірінші очередь, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин ғой негізі, Д витамин, кальций. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын ғой семейный врач отырысып болғандықтан, и қаралмай жатыр.
3: The train has now been traveling across the country for months.
4: Асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
5: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік, күтеміз, келіңіздер, есігіміз ашық.
6: Саламатсыз, окошкаға келеміз. Мұн жаққа апай.
3: At their next stop, a small village, an emergency patient has arrived.
5: Жоқ, қаластырма просто. Авуэр кішкене қисық болып тұрды. Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердца провести.
7: Так, нитроглицерин под язык. Сейчас бери салаги, на что боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
5: Не, Гульзат, зил пара на жердемен. Кабинет не держишь, сохтан. Тверд таблетка. Чуть спис. Сол хромизмен. Тверд таблетка. Су, стакан суп. ОКС подозреваем. Жектан этот острокоронарный синдром, жедел коронарный синдром, себе бы кеудесі ауырып жатыр, түннен бастап ауырып жатыр екен. Скорый шақыра берейік.

соңғы жұмыс күні, получается, полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.

просто все вспомнила. Сон бәрін еске алып, көзіме жас келіп отыр. Возможно, қайтып келмеймін деп енді кетіп бара жатырмын негізі. Бірақ та халыққа, халық мысалы үшін бізді күтіп отыр, қарап отыр.